Antisa mfana otani kuma ndlileni. Avi kosta netu loko akonzia kama njolo. Kasiketu shetakuma ntawa magorowani loko uko msakazi.